Mbamba ekska FM ke ke tlhoni ke ke khona nna tla go programela e tla go program ski ska go tswa go je tiwo wa go te ante ko ma go te tamete no tla go se o ane sentsa go nwa dingwe hengo a tsam je ga tla go go di ga tswa di tsava di tahi ha tla go sisa no ha e tsava na go no